0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidil.
1: Posljednji godina Evropska unija prima veliki broj zahtjeva za azil. Samo u prvoj polovini 2024. Pristiglo ih je više od 513.000. Znatan udio njih, čak trećinu, podnijele su žene i djevojke. No utječe li rod na postupak azila? Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se ključnom temom, rodnom dimenzijom traženja azila u Evropskoj uniji. Za početak osvrnimo se na širi kontekst. Glavni instrument kojim se regulira pitanje azila u okviru međunarodnog prava je Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. Njome se izbjeglica definira kao osoba koja se nalazi izvan svoje države i koja ima osnovan strah od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja. Međutim, ta definicija ne sadrži rodnu dimenziju, što otežava priznavanje prava žena u okviru međunarodnog prava o izbjeglicama. Unatoč izostavljanju roda u toj definiciji, Konvencija o statusu izbjeglica, zatim Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena te Istanbulska konvencija pružaju čvrst međunarodni okvir za zaštitu prava žena i djevojaka koje traže zaštitu. No kako Unija uzima u obzir rodnu dimenziju u postupcima azila? Evropska unija već dugi niz godina proaktivno potiče rodnu ravnopravnost i borbu protiv rodne diskriminacije. Osmislila je zajednički evropski sustav azila, čiji pravni tekstovi uključuju rodno osjetljive elemente. Među njima su direktiva o kvalifikaciji, direktiva o postupcima azila i direktiva o uvjetima prihvata. Te direktive pružaju posebnu zaštitu ranjivim pojedincima, uključujući žene i djecu. Primjerice, postupci traženja azila moraju imati rodnu dimenziju. Pri ispitivanju podnositelja zahtjeva za azil mora im se omogućiti da slobodno govore o proganjanju na temelju roda. Njihovi članovi obitelji ne bi smjeli biti prisutni, te bi trebali moći zatražiti ispitivača istog roda. Osim toga, osoblje koje pregledava zahtjeve za azil trebalo bi proći odgovarajuće osposobljavanje ili imati pristup stručnim savjetima o rodnim pitanjima. U postupcima koji se temelje na konceptu sigurne treće zemlje ili sigurne zemlje podrijetla, mora se uzeti u obzir proganjanje na temelju roda. Osobama koje trebaju posebnu zaštitu mora se pružiti pomoć i dati vremena da objasne zašto traže azil. To može biti zbog dobi, invaliditeta, bolesti te seksualne orijentacije ili zato što su bile žrtve mučenja, silovanja i drugih teških oblika psihološkog, fizičkog i seksualnog nasilja. Sud Evropske unije također ima ključnu ulogu u jačanju rodne dimenzije prava Unije o azilu. Naprimjer, prepoznao je rodno uvjetovano nasilje kao oblik proganjanja i razlog za odobravanje azila ili supsidijarne zaštite. To znači da žene koje se progoni zbog njihova roda imaju pravo na zaštitu u okviru prava Unije. Riječ je o znatnom napretku jer istraživanja pokazuju da rod igra važnu ulogu u odluci osoba da napuste rodnu zemlju. Razlozi koji prisiljavaju muškarce i žene da emigriraju nisu nužno isti. Žene napuštaju svoju domovinu zbog rodno uvjetovanog nasilja poput prisilnog braka, nasilja u obitelji i silovanja, što je posebice naglašeno u zemljama kao što su Afganistan, Bangladeš i Somalija. U listopadu 2024. Sud Evropske unije ustanovio je da sustavna diskriminacija Afganistanki koju vrše talibani predstavlja čin proganjanja. To znači da tijela država članica ne moraju provjeravati hoće li se tražiteljice azila iz Afganistana proganjati ako se vrate u svoju zemlju, jer je poznato da talibanski režim ograničava prava i slobode žena. Drugim riječima, ne moraju detaljno razmatrati svaki zahtjev za azil pojedinačno. No, odluka je prepuštena njima. Neke su države članice, poput Austrije i Luksemburga, već najavile da će detaljno razmatrati svaki zahtjev za azil koji podnese neka Afganistanka. Razmotrimo još jedan primjer. U lipnju 2024. Sud Europske unije morao se izjasniti o tome pripadaju li dvije tinejdžerke iz Iraka, koje su 5 godina živjele u Nizozemskoj zapadnjačkim načinom života, određenoj društvenoj skupini na temelju njihovog uvjerenja da je rodna ravnopravnost temeljna vrijednost. Sud je u konačnici zaključio da vjera tih djevojaka u rodnu ravnopravnost može biti obilježje koje definira određenu društvenu skupinu, te je time naglasio važnost rodne ravnopravnosti u tom kontekstu. Taj je slučaj važan primjer jer je presudom istaknuta važnost rodne ravnopravnosti kao temeljne vrijednosti u Europi i njezin potencijal da definira određenu društvenu skupinu u kontekstu prava o azilu. Usto je presuda i podsjetnik na to da treba razmotriti životne okolnosti i iskustva tražitelja azila, posebice žena i djevojaka koji se suočavaju s proganjanjem i nasiljem zbog svojih vrijednosti i načina života. Ti primjeri pokazuju da Unija nastoji smanjiti prepreke s kojima se žene i djevojke suočavaju pri traženju azila. Međutim, još je dug put do potpune zaštite njihovih prava i dosljedne primjene rodno osjetljivih pristupa u svim državama članicama. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 11.
4: Più o meno.
5: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa. E ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
6: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli. Oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
8: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: It's